Jag hade hammaren beredd under min kappa när hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.